0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للنفل لا يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصل انا هجريه ورايا؟ في فكره كده ان انا هجريه ورايا عشان يعرف امتى. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،

يعني انا بس عايزه افهم اللي بيسمعونا انت ليه بتقول. طيب انت عارف وانت بتعمل التقديمه دي انا افتكرت مشهد من فيلم حب البنات، مش عارفه حد يفتكر في الفيلم.

هتموت. ويمكن الكلام كمان نظري بيبان، وانا اجيب زرعه وانا هسقي العلاقه دي وهعمل مش عارف ايه وبتاع، يعني كلام ممكن يبقى حلو قوي، لكن الموضوع يمكن مش بالسهوله ديت. بدايه من فانا عايز احس كده. اول حاجه انا عايز ادمر علاقه، سواء بقى اولاد او الاطفالهم يعني، هي او خطوبه او جواز، برضو عايز ادمر العلاقه دي. فرقم واحد كده تقريبا الاهمال، يعني بس كفايه مجرد اهمال، هي خلاص هي سيبها كده لوحدها، هي هتبوظ لوحدها، مش محتاج

0: يعني ايه اللي ممكن يأذيني او ازاي ممكن اكون انا بنا فمن المبرح اللي ممكن ان انا اقوله ده ياخد بالي
1: اه سؤال حلو قوي.
0: ده.